kan kepada pemohon yang layak, manakala 154 buah lagi dalam unit lagi dalam fasa pembinaan. Polis menahan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun bagi membantu siasatan kes amang seksual membabitkan seorang remaja perempuan di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzaimi AB Rahim berkata, siasatan awal bertarti mangsa yang juga berusia 17 tahun mengenali suspek. Bertindak atas laporan yang diterima, suspek ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Sekian buletin disediakan Rozila Maksani. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ramalan Cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio, saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Isnin 29 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan kini sedang berlaku di kawasan perairan dan pesisir pantai Marang dan Dungun dan dijangka berangsur reda menjelang tengah hari nanti. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus hubung-hubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian saja daripada saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

Nickelodeon, Bein Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Apa yang kamu buat, teman?
2: Maklum, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kau ditanyanya pasal rukun negara. Ai, ngangah saya tak tahu nak jawab.
1: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
2: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
1: Tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
2: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
1: Keempat apa ya?
2: Cekap dan itulah, aman. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
1: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
2: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: untuk meja mainkan lagu-lagu permintaan anda. Lagu-lagu 90-an menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasi. 12:17 minit tengah hari dah pun kita ni. Dah pun ada sebenarnya rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang nak didengarkan tengah hari ni menerusi seleksi 90-an. Antaranya, kita ada permintaan daripada rakan kita. Kita tengok juga yang hantarkan pilihan menerusi live TikTok tadi tu. Ada yang minta lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Siapa tadi? Razi Ismail lah. Dia komen dekat live TikTok kita nak dengar lagu tu. Lagu 90-an. Dan seterusnya, kita ada juga permintaan daripada Wan Bani. Wan Bani tadi, dia nak dengar lagu Sweet Child, Yang Terlarang Itu Godaan. Ini juga dari TikTok. Kita tengok juga rakan kita yang memuatkan lagu pilihan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kimi dari Batu Rakit. Dia nak dengarkan lagu apa tadi? Seleksi 90-an. Dia kata nak dengarkan lagu UK, Bila Diri Disayangi. Boleh. Okay. Yang mana hantar awal-awal tadi tu kan, boleh-boleh insyaAllah. Kalau sempat, Meju nak mainkan semua sebenarnya lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Tapi apakan daya, kita sampai pukul 1 sahajalah untuk seleksi 90-an. Kalau dah, Meju main belaka. Kalau tak dah, minta maaf banyak eh. Okey, jadi ini dia tiga dulu lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an Terengganu FM.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: dah pun kita mainkan permintaan daripada rakan-rakan kita menerusi seleksi 90-an. Semoga anda semua terhiburlah dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita tadi tu. Dan kita ada lagi ni, nak sambung lagi seleksi 90-an. Kita nak dengarkan lagu seterusnya, permintaan daripada rakan kita dekat live TikTok juga. Mandi 86 nama TikToknya. Dia nak dengarkan lagu Aisyah, Antara Cinta dan Kasih. Seterusnya

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju pada waktu ini 12.49 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara tiga lagi lagu yang sempat Mek Ju mainkan, permintaan daripada rakan-rakan kita untuk seleksi 90-an. Semoga anda terhibur, okey? Dan selepas ini kita ada lagi lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Kalau sempat kita dengarkan dua, okey? Lagu permintaan daripada Arif, dan nak dengarkan lagu Love Hunters, Sambutlah Kasihku. Dan satu lagi permintaan daripada Mekna, juga nak dengarkan lagu Sting, Ingatku Dalam Doamu. Kalau sempat ada dua kita mainkan, okey? Selepas ini pukul 1 tengah hari, kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari. Dan insyaAllah untuk edisi hari ini 29 Jun 2026, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari. 12.50 minit tengah hari dah pun kita ni, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam selera.

2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti.

0: kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam qada dan qadar Allah Taala, cuma bergantung kepada Allah Taala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang tu pasal dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Taala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Taala tetap. Itu sifat kita orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah. Nah, jemaah, usaha memang kita kena buat. Besok juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pelanggan saya akan order 2 hingga sebulan awal lah. Kalau nak suruh simpan, saya time saya jual di kat pasar pun boleh. Mungkin nak datang lambat ke, tak ada masalah. Saya boleh terus simpankan lemang tu. COD dibuat di sekitar Kuala Berang dan boleh membeli lemang secara borong. Kepada pelanggan yang dikasihi, terima kasih telah membeli dengan kami dan saya Kuala Berang dan boleh membeli lemang secara borong. Kepada pelanggan yang dikasihi, terima kasih telah membeli dengan kami dan

0: Bolok komputer.
1: Okey, jadi apa sini dulu kami. Jadi gitulah kita cerita tadi antara insan ataupun orang yang
0: beri kesan.
1: Banyak memberi kesan. Kalau boleh kesan yang positif, kesan yang baik. Supaya kesan tu kita dapat ikut jejak langkah tu ya.
0: Okey,
1: jadi gitulah sebab setiap orang ni dia setiap yang hadir sebenarnya kuat pengaruh mereka ni bang. Kalau kawan-kawan lah. Kalau mok-mok lah, kalau ayuh-ayuh lah. Tapi kadang-kadang kesan negatif pun kita boleh jadi memberi kesan juga pada kita. Cuma hari ni kita lebih fokus pada kesan yang positif lah.
0: InsyaAllah ada pertemuan, ada apa ni, ada umur kita jumpa lagi kat sini.
1: Ada umur kita jumpa lagi di bulan Julai. Selamat datang Julai. Selamat tinggal Jun.
0: Okey, jumpa lagi kat sini.
1: Salam jujur kita daripada awal.
0: Dan juga kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

dalam dalam TikTok pun tak ada juga. Mana apa ni? Mana payah nak jumpa. Payah nak jumpa orang sama yang dilahirkan buta dan pekok. Yang biasanya buta telinga molek, pekok mata nampak. Tu biasa tu, tu wajib sembahyang. Cuma yang saya duk sebut di awal tadinya, nak bicara semula yang keempat tu, suci dehid dan nipah tu. Yeah. Jadi tak terbicara. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan baca yang keenam tu sampai seruan Islam kepada keenam. Dan insyaAllah sampai keenam tu saya akan undur balik yang keempat tu, sebab sebelum daripada saya pergi Mekah 2 bulan lepas, saya sudah fokus dah ni suci dehid dan nipah. Syarat wajib sembahyang. Adapun syarat sosmed di muka surat sebelah tu, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu syarat sah sembahyang. Ini saya memang saya tekan mana-mana kuliah saya pun, perbezaan antara syarat wajib sembahyang suci dan haid dan nipah, iaitu kering, dengan syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar, mana wajib, antara syarat wajib sembahyang suci dan haid dan nipah, iaitu kering, dengan syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar, mana wajib.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Neng, oh, dia tak ada bahagian yang patut kipayah. Oh, supaya kecukupan. Eh, oh, kecukupan itu biarlah dibuat melebihi daripada hak sunat. Tak cukup mendapa kita ni. Oh, orang boleh kawal belaka, ayam kita duduk tangan orang. Neng, oh, jadi kita nak kena tempeng hak tu lah. Patut kipayah biar duduk tangan kita barang tu. Dan ni terbanyak gitu juga geng kita habis ke hak sunat. Dan sedangkan hak sunat ni duk bawa dah kita eh. Ha, ni masalah kecukupan makanan kita pun dah setara mana. Okey, ha, duduk dalam tangan orang. Nak kawal rega ke apa, ha dah kiralah. Okey, ha, kakak-kakak gitu lah. Kita panggil pardu kipayah. Waktu dia duduk depan lagi daripada hak sunat. Pada hak sunat, sunat ni hak balik ke kita seorang panggil. Waktu hak utuk kait dengan keperluan orang ramai, peluang umat. Banyak lah hari ni hak tak cukup. Tak cukup hari ni banyak lah. Tu perubatan banyak. Gelonggong perubatan. Hari ni hak tak cukup. Tak cukup hari ni banyak lah. Tu perubatan banyak, gelonggong perubatan.

88.7. Kuala Terengganu. Tak pernah kasar dalam berbahasa, menjaga maruahku. 97.7. Dungun dan Kemaman. Pernah berpandu besut dan setiap.

Ya, Zura malam ini untuk anda kenangan di Serangan FM 10.37 minit malam. Dan memang lagu-lagu sebelum ini membawa kenangan untuk orang-orang dulu-dulu, kerana lama eh. Berbesar dengan lagu-lagu sebegini dan pastinya bila dengar je memang menggamit memori, macam Makcik Pulau Rusa cakap, layan lagu lama banyak kenangan. Dia ingat nak ambil radio petang tadi kan tu kat pokok nyur, dengar melalui telefon je lah malam ni. Tak apa, walaupun tak boleh dengar kat radio tapi boleh dengarkan kami melalui RTM Click. Situ ada 32 stesen anda boleh dengar. Bukan saja Serangan FM, bukan saja stesen Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, tapi utara, selatan boleh dengarkan juga. Okey, boleh tengok TV, boleh tengok macam-macam lah kat situ. Bukan dengar radio sahaja. Itu kelebihan RTM Click. Yang menanti bola malam ni boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kena bersengkam mata je, itu sahaja. Okey, 10.38 minit malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda pada malam ini. M. Rizal, Abang Beca, Abang Beca. Dan selepas itu kita ada memang suara ini memang terkenal pada era 70-an, iaitu Dato' Ahmad Jaiz. Dan kita ada juga lagu era 60-an, Zam Zam. Terima kasih kudis Serangan FM.

Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan

0: mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita dan ianya akan menghubungkan jalan Tan Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Tan Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
1: Anthony Low. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumpalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Takbai, Naratiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 kilometer sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia, terutama rakyat Kelantan, hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
1: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan

88.7. Kuala Terengganu. Tak pernah kasar dalam berbahasa, menjaga maruahku. 97.7. Dungun dan Kemaman. Pernah berpahan dua, besut dan setiap.

Paduan suara Alkan Yannick bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Oh, perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Kita, mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok Kee dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah perintahkan kita supaya mulut jangan cakap benda huduh. Itulah akhirat. Allah suruh pelihara tangan kita, kaki kita jangan melangkah ke tempat yang maksiat, jangan tangan kita melakukan pengkezaliman. Itulah maknanya akhirat. Tetapi barang akhirat ini yang kita payah nak buat. Bila time sembahyang kita rasa berat, bila time puasa kita rasa tersiksa, bila time nak bayar zakat kita rasa kedekut, bila time haji kita rasa susah. Itu semua maknanya kita telah terkesan kepada kehidupan dunia, kesenangan dunia, keselesaan dunia. Dan kalaulah perkara ini

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu.
2: Sana sini. Okey, cerita dari negeri Terengganu. Sebelum kita ke Brazil, okey?
3: Kita dalam negara
2: juga. Terima kasih Azbang Ngecam. Nasib baik untuk Brazil. Nasib baik untuk Brazil. Dia kan cari faktor-faktor yang untuk apa ni? Kepada kita untuk bersemangat ni pagi.
3: Ya, awal-awal lagi eh.
2: Tapi awak bukan Brazil kan?
3: Bukan.
2: Awak apa?
3: Kita sokong
2: Malaysia.
3: Apa, pasukan yang menang bermakna Brazil lah.
2: Tiba kan? Okey, jom kita cerita di Pulau Redang dulu.
3: Ini berkenaan dengan 100 sukarelawan Gotong Royong yang membersihkan sisa marin sampah ataupun sekitar pantai Pulau Redang lah, yang mana 100 sukarelawan dari dalam dan juga luar negara termasuk 31 penyelam scuba bergotong royong membersihkan sisa marin dan sampah sarat di persekitaran pantai Pulau Redang untuk mengetahui tahap pencemaran di pulau peranginan itu.
2: Dan program sukarelawan antarabangsa fasa 4 ni, Dive Against Debris, anjuran Black Ice Cuba, dan dipantau oleh satu ibu pejabat United Kingdom lah, Amerika Syarikat dan Australia, itu berjaya kutip 354.68 kilogram sisa marin dan sampah sarap.
3: Kan, bukan saraf tapi sarap. Kan, daripada jumlah
2: semua
3: itu
2: saraf ke tadi?
3: Tak, ni ejaan. Ejaan dalam talian ni.
2: Macam mana saya boleh baca itulah saraf ya?
3: Daripada jumlah itu, 56.5 kg sisa marin dikeluarkan dari dasar laut oleh penyelam sukarelawan scuba, manakala 298.63 kg lagi dikutip di kawasan pantai oleh sukarelawan bukan penyelam, sekaligus membuktikan pencemaran marin masih memerlukan perhatian dan juga tindakan lah.
2: Aduh, kita seronok dengar benda ni kan, bila ada apa ni cakna daripada mereka dan kita semua. Tapi kita sedih lah kalau masih banyak pencemaran sisa marin ni. Sebabnya keindahan Pulau Redang ni adalah aset bernilai kepada Terengganu kita. Tapi bila pencemaran sisa marin atau plastik pukat semua ni kan, makin membimbangkan, menuntut tindakan segera daripada semua kita yang hadir ke Pulau Redang.
3: Dan diucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada semua sukarelawan. Bukan saja bantu bersihkan dasar laut, malah menghasilkan satu data penting yang boleh digunakan untuk memperkukuh usaha pemuliharaan demi manfaat generasi akan datang.
1: Terengganu.
2: Sana sini.

MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu

0: turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobin Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas pendapatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat; kedua, menstabilkan bekalan dan harga; ketiga, menyokong PMKS serta industri; dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PT. Dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
4: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelanggit 2, Rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang.

dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, kerajaan negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi dalam FM Pasir Abang Seru Ceria.
2: Dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Kan untuk waktu ini Ila nak kongsikan dululah Farah berkenaan dengan tajuk-tajuk akhbar utama menerusi dalam talian sedikit. Baik, yang pertama adalah berkenaan dengan bekalan bahan api mencukupi hingga Ogos menurut Menteri Ekonomi sedikit. Nak dikongsikan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata bekalan beras negara termasuk stok penimbal pula mencukupi bagi tempoh antara 5 hingga 6 bulan. Dan ini berkenaan dengan bapa doakan dua penerima kornea arwah anak dapat sinar baharu hidup lebih baik. Dan ini adalah di Kelantan, iaitu Pasir Mas. Dan kita nak intai-intai juga sukan, iaitu Kanada kini miliki wira dalam bola sepak. Dan seterusnya berkenaan dengan Elvis bangkit selepas episod hitam, iaitu berkenaan dengan rekod 42 trofi kejuaraan utama legenda Brazil. Dan seterusnya berkenaan dengan sukan lagi, pertaruhan haram Piala Dunia 2026, 331 ditahan. Ini melibatkan PDRM telah pun menahan seramai 331 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okay, itu sahaja untuk pagi ini berkenaan dengan perkongsian dalam talian tajuk-tajuk utama akhbar. Silakan Farah.
1: Baik, kita jengah pula tajuk akhbar lain. Kita ke ruangan nasional. Ini dimuatkan bela doa kebenaran, keadilan dan ketenangan buat Syed Saddiq. Kes TB meningkat 44%, kematian menurun 43.1%, dikata Dr. Zulkifli. PDRM pula buka lebih 160,000 kertas siasatan berkaitan jenayah skam. Ini telah kami katakan pada pagi tadi. Dan di Hulu Selangor ceritanya 20 buah rumah terjejas banjir di Batang Kali. Itu untuk nasional. Kita ke kolom sukan. Untuk kolom sukan, cuaca panas ancam pertembungan Colombia dan juga Ghana. Ini ahli meteorologi Amerika Syarikat lah keluarkan amaran cuaca panas melampau menjelang perlawanan Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan ini. Jerman 1 Paraguay 1, Ancelotti dedah faktor Brazil bangkit singkir Jepun. Tahniah Brazil. Ini pula Norway jumpa Ivory Coast tanpa Raisson. Bola sepak lagi, Spanyol yakin mampu julang Piala Dunia. Itu untuk bola pada hari ini. Rata-rata setiap akhbar menceritakan mengenai bola sepak Piala Dunia 2026 dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, tentera Israel serbu rosakkan harta benda. Ini pula pengintip China penyeludupan tak dadah. Cik Paksa Jepun ketatkan keselamatan. Lagi satu berita dari ASEAN, kes mayat dalam bagasi di Pattaya. Lelaki Australia didakwa bunuh mangsa berusia 17 tahun. Asia lagi, ais krim tiram viral di Jepun. Yang terakhir dari Singapura, gubal undang-undang khusus lindungi mangsa bahaya dalam talian. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari. Nantikan pukul 7.30 pagi. Kita sama-sama aminkan doa menerusi doa pagi dan 7.45 menyusul. Selepas itu, jangan lupa kita ada makna sani.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.